0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat-o

și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu și Denisa. Revin.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Ha, maestre, sistemul pentru tatăl
1: meu de ziua ta.
0: Sus mâna!

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm mă manele aici? Băi, deschide mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai!

În continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta.

Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru toată lumea!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!